0: の足を踏み出す走行で行われ、サラブレッドレースのような派手さはありませんが、しかしそのフォームは大変美しく、日本の戦を、描いたようだと言われております。
1: 怎么办？要输了。
0: なおこのレースサラブレッドのような差が30メーター以上続きますと失格となっております。スモークインがトップでございます。まもなく第4コーナー、第4コーナー、クリスコクイーン、ユカゴ、ユカゴ、クリスコクイーン、
1: ユカ、好样的、你可不能输啊。
0: ユカゴか、クリスコクイーンか、クリスコクイーンか、ユカゴか、ユカゴ、ユカゴ、ユカゴ、
2: 耕作真的赢得了第一。
0: 見事優勝でございます。ゼッケンナンバー3ユカゴ、見事トロッター A レース優勝でございます。
1: ユカ真够卖力的。
2: 可不幸的人，这个第一却招来了刑警的注意。
3: 对不起，你是天岛耕作吧？不，不是。你不是航管室的天岛吗？
4: 我没在航管住。
2: 尽管耕作不承认，可是从赛马场回来，他就开始踌躇了。

0: 蒙恬从人群里挤到了列车窗外，他在窗前望着耕作。
1: 你们认识？哎，认识。对了，记得你是在这附近被捕的。
2: 是的。
1: 还有一站就到了，吃饭吗？
2: 不。
3: ご乗車ありがとうございました。列車は定刻で運転されております。網走からの連絡列車は、有毛線中湧別行き普通列車は、19時29分の連絡。
0: 刑警们开始吃着盒饭。蒙恬陪着脸冻得通红的民子站到耕作的座位跟前。

0: 網走行き急行隊出発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。
1: 蒙恬从人群里挤到了列车窗外，他在窗前望着耕作。
2: 你们认识？哎，认识。对了，记得你是在这附近被捕的。
3: 是的。
2: 还有一站就到了，吃饭吧。
3: 不，
0: ご乗車ありがとうございました。列車は定刻で運転されております。網走からの連絡列車は有毛線中湧別行き普通列車は19時29分の連絡。
1: 刑警们开始吃着盒饭。蒙恬陪着脸冻得通红的民子站到耕作的座位跟前。